0: akan dipenuhi. Sementara polisi tetap disiagakan di seluruh area tersebut. Gerakan yang berkembang menjadi kampanye nasional ini didorong oleh kemarahan atas dugaan kebocoran soal ujian dan tuntutan akan akuntabilitas yang lebih besar. Para pengunjuk rasa juga menuntut kompensasi bagi keluarga mahasiswa yang meninggal akibat bunuh diri setelah terjadinya kebocoran soal ujian. Para migran tunawisma dan pekerja kemanusiaan berkumpul di luar pusat darurat Samu Social de Paris pada Kamis waktu setempat untuk menuntut peningkatan pendanaan tempat penampungan dan akses yang lebih baik ke akomodasi darurat bagi mereka yang hidup di jalanan. Beberapa demonstran menggendong anak-anak kecil saat mengikuti unjuk rasa. Mereka juga memegang papan-papan dengan tulisan jalanan bukanlah solusi perumahan, krisis akomodasi dan sebagainya. Nathan Luku, juru bicara Utopia 56 yaitu organisasi nirlaba asal Prancis, menyatakan lebih dari 250 orang termasuk 110 anak kecil telah tidur di luar pusat darurat setelah berulang kali ditolak oleh layanan siaga perumahan darurat 115 Prancis. Luku menambahkan jumlah tunawisma meningkat 2 kali lipat sejak Presiden Emmanuel Macron menjabat. Menurut data French Housing Foundation, setidaknya 350 ribu orang di Prancis tidak memiliki tempat tinggal. Kurangnya fasilitas hunian darurat ditambah cuaca ekstrim membuat banyak orang semakin rentan, terutama setelah negara mencatat perkiraan 5.700 kematian selama gelombang panas bersejarah pada bulan Juni.
1: Pemerintah Austria resmi membuka kantor polisi di rumah yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran diktator Nazi Adolf Hitler di kota Braunau am Inn. Langkah ini diambil untuk mencegah agar rumah tersebut tidak menjadi tempat ziarah bagi kelompok ekstremis kanan dan neo-Nazi.
2: Inilah tampilan baru dari bangunan yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran Adolf Hitler di Braunau am Inn, Austria. Bangunan historis ini kini resmi difungsikan sebagai kantor polisi lokal. Kantor polisi ini juga dilengkapi ruang tahanan dan ruang interogasi. Pemerintah Austria mengambil alih kepemilikan gedung pada tahun 2017 dengan tujuan mencegah lokasi ini ditanggapi sebagai simbol atau tempat ziarah ideologi ekstremis kanan.
3: Wurde deswegen auch eine Kommission eingerichtet, sich zu überlegen, wie man denn mit NS-Kultstätten, wie mit diesem Gebäude auch korrekt umgehen kann. Das Gebäude steht im Zusammenhang mit anderen Geburtshäusern, mit anderen Bezugsorten für Diktatoren, hat aber auch in der jüngeren Zeitgeschichte immer wieder eine Magnetwirkung auf Personen aus dem rechtsextremen Bereich gehabt.
2: Keputusan alih fungsi ini pun memicu pro dan kontra. Sejumlah sejarawan dan kelompok masyarakat menilai alih fungsi menjadi kantor polisi ini sebagai bentuk penghapusan jejak sejarah. Mereka menyarankan agar rumah kelahiran Hitler tetap dibuka untuk umum dengan menjadikannya museum atau pusat edukasi. Namun, pemerintah Austria tegas menolak opsi museum karena dianggap justru akan menarik perhatian publik terhadap figur Hitler.
4: Ist auf jeden Fall besser, als man jetzt abgerissen, weil was hätte man dann gemacht? Hätte man einen Parkplatz draus gemacht oder was hätte man dann? Also so ist zumindest jetzt, es war ja ein Schamfleck, muss man sagen, das Haus selber, also es war ja, es ist nichts mehr passiert, innen wie außen und so sehe ich, ist halt jetzt zumindest wieder revitalisiert worden. Ich finde, es ist auch meine Empfindung ganz gut gelungen.
2: Pemerintah Austria berharap kehadiran kantor polisi dapat menjamin keamanan, sekaligus menutup rapat-rapat peluang rumah tersebut ini disalahgunakan oleh kelompok ekstremis di masa depan.
1: Jawa Timur menjadi provinsi dengan nilai transaksi tertinggi melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.